0: ma me nanso. Ma mi na. Nende ya tre ne kwai no mo.
1: Nende ya tre ne kwai no.
0: Ona la nende mo.
1: Wodwa ra ni.
0: Samina mubon sama, monsuwa musubiara.